Sheikh Abdul Qadir Jailani, O Yusufu, si kammatu pandrita ya siagang awali ya siagang ulama ya tae namo tau kuwasin siagang pangamasyan.